0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas. Radio Lola.
2: Vesti.
3: Pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz Luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Kako se navodi, svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi planiran je u 17 časova. Policija u Prištini privela je 5 osoba srpske nacionalnosti, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da reaguju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. On je naveo i da bi tokom popodneva trebalo da ima telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsjednik je u Palati Srbija prisustvovao obeležavanju 15-godišnjice programa Svet u Srbiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posetu Kini. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, na jugoistoku zemlje ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
1: Slušali ste vesti Radija Lola.
0: Radio Lola, sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Turnir počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra.
0: Slušali ste sportske vesti.
1: Sponzor Betole.